0: lonamblenge shamla ina nija gap ki songse de sezi de chik lengela ya pyu ti ya tiri yegu yakja yi sangsho yegu pang la tro pangza sepo sa la tro panglam kyong mu tim ni tro zaju ngum tu na tro thanda shin na thanda ta phangjik tang na shiba kyo shiba kyo na tang wa kyo thangdong cha be ta bu yi nima cha be yegu yi mi pa cha ji ter mu yi dharma tul la shiba yi khagu se na shiba yi khagu se na tang wa yi khagu khala man ro na khu na la min ro ra ju ce la man ro ta lu sib la man ro na jo pha la man ro sok bu sha la man ro ge zi shung la man ro mi bie sha la man ro nga me ce la man ro gang gang yu ce mi bie nu gyong gyong yu ce zhu yi kang ga mu zhu yi kya yong gong na jung se me tong yong gong ga mu zhu yi kya yong gong na jung se me tong yong gong chuo de bie ga chi le chun wong lia wong ta ring yue ke gu ke ta ring ni na ku na ta ring ni ke gu yu se nang du ku zeng bu ling gi cha yang ku chu bu pang zu nang ne cha yang ku ke gu le sum ki ji ji ke gu le sum ko ji ji si ke na du na ma ling ye xiam le yin bei na ke chen be ge ji le xie ji nian ju xue yin te yang zang ba nu bu la ge pen zhong xi zi zhong ge de xie tong men ku ne du ji nang wei
1: 列些点的之类都开成呀学不赢呢开成呀这么那做要的别拿下下不赢呢新开定呢罗多心结了给解成呀给开要的了要及日定呢心结了呀几位给解成呀给开要的要及鱼汤定呢心结了呀主力给解成呀给开要的开那么那做要的学生不能我能去开成别给解列些几类呀先呢

sing nam cho, linge gong am sang. Nian jib ju yang ki chuk bie, ga ma sum ju, xin ju yang ni si bie chiri li chen, xin ju na wak shung hin. Ti ren ki li chen di na li ya, ngan chu, mi chi du ga tang, lang chu shi hua, ti xin pa yu ki, zi wa jie chun bie, nian jib ki, lu xie ka ji linge chu, nian lam tu bu gu hin. Ti ya, jik den di ya ki bie, ngan chu mang chi wa ni, king zi tang, zi wa mi bie, mi gu mi si yin ni. Yine mi gyum tida ki zhang kuo na su mi ki zwa tang mi lam mang bu si yi na dian yu shi. Ti na tong mar hengge chu nian lam tu bu ya ki lu si di na pe bu si bu ti shi.